medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Iz 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.